0: Burnout.
1: Acum efectele să le urmăm.
2: Why worry about them when you can pray?